0: Гара.
1: Тэлино атагаа гадаага ямар хэлтэв тоо.
0: Тоолно.
1: Хисан би бацсан хүн чи гараан дээр. Би